0: כל רגע, רדיו שנוגע בי. רדיו שנוגע בי.
1: Mr. 305, Flo Rida, Lunch Money, 3 Miami Boys,